öppet. Men när du är spontan det har nödna liken månet. Väl han nu hade vond, gånden in bäde ben, så den heja viet, var vår stång vision. Na pinne bida viet, var vår stång vision, en ånus vemelket, är vaga.